0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про найменші істоти на Землі.
2: Факт перший.
1: Найменша у світі муха має розмір усього 0,4 міліметра. Маючи такий маленький розмір, їй дуже проблематично літати, точніше, визначати напрямок свого польоту.
2: Факт другий.
1: Наймалесенький комар мешкає в Техасі. Його розміри усього 2,5 міліметри.
2: Факт третій.
1: Найменшу в світі осу ще називають оса фея. Вона має розмір усього в 1 міліметр. Побачити її неозброєним оком практично неможливо.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія Just Hennessy & Company. Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Hennessy вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка Hennessy побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hennessy. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о пів на 12 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку Hennessy збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Hennessy. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Hennessy, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Hennessy. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Hennessy коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Знання та досвід дадуть вам силу. І лише характер дасть вам повагу. Брюс Лі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

нова програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки. Відомо вже про 6 людей, серед них 13-річна дівчинка. 3 керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові та нежитлові будівлі. Місто оговтується після удару, а рятувальники і комунальні служби працюють на місцях влучань.
0: На фронті доба знову була дуже напруженою. Зафіксовано 205 бойових зіткнень. Найгарячіше – на Покровському та Слов'янському напрямках. Ворог застосовував ракети, авіабомби, дрони-камікадзе і масовані обстріли, але українські підрозділи продовжують стримувати тиск. Це важка робота щогодини, і саме вона тримає оборону.
1: І ще одна важлива військова деталь. У Волгограді, за оцінками моніторингових груп, атаковано оборонний завод «Титан-барикади». Попередньо йдеться про влучання ракет «Фламінго» по виробничих корпусах підприємства, які пов'язують із ракетною та артилерійською технікою. Для російської оборонної промисловості це чутливий сигнал. Відстань уже не гарантує безпеки.
0: Показова й динаміка безпілотної війни. За підрахунками військових аналітиків, у червні Україна застосувала по об'єктах у Росії понад 9 тисяч безпілотників, тоді як Росія – менше 5 тисяч. Ще недавно перевага ворога здавалася майже сталою, але цієї весни темп помітно змінився. Це вже не просто відповідь, а поступове перехоплення ініціативи.
1: Переходимо до міжнародних новин. Ізраїль і Ліван у Вашингтоні підписали рамкову тристоронню угоду, яка має запустити часткове виведення ізраїльських військ із півдня Лівану. Домовленість поки обережна, але для регіону це важливий дипломатичний сигнал. Коли сторони сідають за стіл переговорів, у складному конфлікті з'являється хоча б простір для паузи.
0: Водночас ситуація навколо Ормузької протоки загострилася. Американські військові завдали ударів по іранських військових об'єктах після атаки дрона на вантажне судно. У Тегерані вже заявили про відповідь, а Вашингтон попереджає, що реагуватиме на нові удари. Світ уважно стежить, чи вдасться втримати ситуацію від ширшої ескалації.
1: В економіці України звучить інший акцент – інвестиції. Голова Національного банку Андрій Пишний закликав міжнародний бізнес вкладати кошти вже зараз. Він наголосив на макрофінансовій стабільності, сильному банківському секторі та планах приватизації 2 державних банків. Головна думка проста. Відбудова потребує не лише допомоги партнерів, а й приватного капіталу.
0: І на завершення – новина з людським настроєм. На Сумщині стартував регіональний молодіжний конгрес України. Нова платформа, де молодь зможе пропонувати ідеї, запускати проекти і впливати на рішення для громад. Це історія про відповідальність, довіру і майбутнє, яке формується не колись потім, а вже сьогодні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки. Відомо вже про 6 людей. Серед них 13-річна дівчинка. 3 керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові та нежитлові будівлі. Місто оговтується після удару, а рятувальники і комунальні служби працюють на місцях влучань.
0: На фронті доба знову була дуже напруженою. Зафіксовано 205 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках. Ворог застосовував ракети, авіабомби, дрони камікадзе і масовані обстріли, але українські підрозділи продовжують стримувати тиск. Це важка робота щогодини, і саме вона тримає оборону.
1: І ще одна важлива військова деталь. У Волгограді, за оцінками моніторингових груп, атаковано оборонний завод «Титан-барикади». Попередньо йдеться про влучання ракет «Фламінго» по виробничих корпусах підприємства, які пов'язують із ракетною та артилерійською технікою. Для російської оборонної промисловості це чутливий сигнал. Відстань уже не гарантує безпеки.
0: Показова й динаміка безпілотної війни. За підрахунками військових аналітиків, у червні Україна застосувала по об'єктах у Росії понад 9 тисяч безпілотників, тоді як Росія – менше 5 тисяч. Ще недавно перевага ворога здавалася майже сталою, але цієї весни темп помітно змінився. Це вже не просто відповідь, а поступове перехоплення ініціативи.
1: Переходимо до міжнародних новин. Ізраїль і Ліван у Вашингтоні підписали рамкову тристоронню угоду, яка має запустити часткове виведення ізраїльських військ із півдня Лівану. Домовленість поки обережна, але для регіону це важливий дипломатичний сигнал. Коли сторони сідають за стіл переговорів, у складному конфлікті з'являється хоча б простір для паузи.
0: Водночас ситуація навколо Ормузької протоки загострилася. Американські військові завдали ударів по іранських військових об'єктах після атаки дрона на вантажне судно. У Тегерані вже заявили про відповідь, а Вашингтон попереджає, що реагуватиме на нові удари. Світ уважно стежить, чи вдасться втримати ситуацію від ширшої ескалації.
1: В економіці України звучить інший акцент – інвестиції. Голова Національного банку Андрій Пишний закликав міжнародний бізнес вкладати кошти вже зараз. Він наголосив на макрофінансовій стабільності, сильному банківському секторі та планах приватизації 2 державних банків. Головна думка проста. Відбудова потребує не лише допомоги партнерів, а й приватного капіталу.
0: І на завершення – новина з людським настроєм. На Сумщині стартував регіональний молодіжний конгрес України. Нова платформа, де молодь зможе пропонувати ідеї, запускати проекти і впливати на рішення для громад. Це історія про відповідальність, довіру і майбутнє, яке формується не колись потім, а вже сьогодні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: А вдома Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо. Вдень до плюс 34 градусів. Уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до плюс 28 градусів. Уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починаємо з України. Російські війська знову масовано атакували Запорізьку область. За добу зафіксовано понад 900 ударів по десятках населених пунктів. Є загиблий, майже 30 людей поранені, серед них діти. Найбільше дісталося Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районам. У самому Запоріжжі після нічної атаки по допомогу звернулися 6 людей, зокрема 13-річна дівчинка. Авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові й нежитлові будівлі. Важкий ранок для міста. Але рятувальники, медики і комунальні служби працюють без паузи. Саме така робота зараз тримає нормальне життя там, де ворог намагається його зламати.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 30 разів атакував 2 райони області безпілотниками та авіабомбами. Одна людина загинула, 2 постраждали, є руйнування цивільної інфраструктури. Ідемо далі. Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1350 окупантів.
1: Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, майже 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Окремо надходять повідомлення про удари ракетами «Фламінго» по оборонному підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Завод пов'язують із виробництвом пускових установок, артилерійських систем та компонентів для ракетних комплексів. Відстань до цілі – близько 500 кілометрів.
0: У Євросоюзі тривають складні переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії. Суперечки точаться навколо нафти, танкерів, імпорту риби та обмежень проти російського патріарха Кирила. Частина країн хоче швидкого рішення до середини липня, але консенсус поки непростий. Водночас дипломати налаштовані дотиснути пакет і зберегти політичний тиск.
1: У Венесуелі після потужних землетрусів кількість загиблих перевищила 900 людей. Тисячі поранені. Десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Пошкоджено величезну кількість будівель, а рятувальні роботи тривають у складних умовах. Країна переживає одну з найважчих природних катастроф останніх років.
0: Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, День працівників промисловості, День народження банкомата і День мікробіома. Церква вшановує Миколая Чернецького, Омеляна Ковча та преподобного Самсона, лікаря.
1: І це гарний привід згадати про тих, хто щодня тримає життя поруч із нами. Підприємців, медиків, промисловців, волонтерів, рятувальників і всіх, хто просто робить свою справу. Крок за кроком, спокійно й уперто, країна тримається на таких людях.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
6: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює із

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починаємо з України. Російські війська знову масовано атакували Запорізьку область. За добу зафіксовано понад 900 ударів по десятках населених пунктів. Є загиблий, майже 30 людей поранені, серед них діти. Найбільше дісталося Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районам. У самому Запоріжжі після нічної атаки по допомогу звернулися 6 людей, зокрема 13-річна дівчинка. Авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові й нежитлові будівлі. Важкий ранок для міста. Але рятувальники, медики і комунальні служби працюють без паузи. Саме така робота зараз тримає нормальне життя там, де ворог намагається його зламати.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 30 разів атакував 2 райони області безпілотниками та авіабомбами. Одна людина загинула, 2 постраждали, є руйнування цивільної інфраструктури. Ідемо далі. Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1350 окупантів.
1: Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, майже 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Окремо надходять повідомлення про удари ракетами «Фламінго» по оборонному підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Завод пов'язують із виробництвом пускових установок, артилерійських систем та компонентів для ракетних комплексів. Відстань до цілі – близько 500 кілометрів.
0: У Євросоюзі тривають складні переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії. Суперечки точаться навколо нафти, танкерів, імпорту риби та обмежень проти російського патріарха Кирила. Частина країн хоче швидкого рішення до середини липня, але консенсус поки непростий. Водночас дипломати налаштовані дотиснути пакет і зберегти політичний тиск.
1: У Венесуелі після потужних землетрусів кількість загиблих перевищила 900 людей. Тисячі поранені. Десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Пошкоджено величезну кількість будівель, а рятувальні роботи тривають у складних умовах. Країна переживає одну з найважчих природних катастроф останніх років.
0: Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, День працівників промисловості, День народження банкомата і День мікробіома. Церква вшановує Миколая Чернецького, Омеляна Ковча та преподобного Самсона, лікаря.
1: І це гарний привід згадати про тих, хто щодня тримає життя поруч із нами. Підприємців, медиків, промисловців, волонтерів, рятувальників і всіх, хто просто робить свою справу. Крок за кроком, спокійно й уперто, країна тримається на таких людях.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: хто.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 19 76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІС-Л.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну напружену ніч. Ворог атакував країну 129 ударними дронами. Оборонці неба знешкодили 113 цілей на півночі, півдні та сході. Та, на жаль, були й влучання. 13 безпілотників дісталися 7 локацій. У Запоріжжі після нічних авіаударів поранені 9 людей. Серед них 2 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів 2 людей. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, авто й цивільна інфраструктура.
0: Є наслідки атак і в інших регіонах. На Харківщині за добу загинула літня жінка, ще 8 людей постраждали після ударів по місту і громадах області. На Чернігівщині у Семенівці поранено цивільного чоловіка, а зранку дрон ударив по підприємству.
1: На Сумщині під масованою атакою опинилася Охтирка. Пошкоджені житлові будинки та автозаправна станція. Повідомляють про 10 постраждалих. Одна людина у важкому стані. Також у частині області були перебої з електропостачанням.
0: Українські морські сили уразили російський катер біля Тендрівської коси. Він намагався забезпечити логістику окупантів, але був знищений. Для ворога це мінус ще один маршрут у Чорному морі, для України – ще один крок до контролю над власною акваторією.
1: Є й новини про далекобійну роботу. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Там виготовляють артилерійські системи, спеціальну військову техніку та елементи пускових установок, які Росія використовує проти України.
0: Також українська спецслужба вдруге за місяць уразила станцію в Торово у Володимирській області Росії. Це важливий вузол для перекачування пального до московського напрямку та експортних портів. За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі, після чого сталася детонація.
1: У світі тим часом знову напруження навколо Ірану. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив: «Іран підписав угоду про припинення вогню, а на насильство буде відповідь насильством. І завершимо людяну історію». Кіт Рудик, який утік після удару по ветклініці на Київщині, сам повернувся додому майже через 3 місяці. Він пройшов близько 10 кілометрів і знайшов своїх.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовно дієтична добавка.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Соціальна реклама.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну напружену ніч. Ворог атакував країну 129 ударними дронами. Оборонці неба знешкодили 113 цілей на півночі, півдні та сході. Та, на жаль, були і влучання. 13 безпілотників дісталися 7 локацій. У Запоріжжі після нічних авіаударів поранені 9 людей. Серед них 2 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів 2 людей. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, авто й цивільна інфраструктура.
0: Є наслідки атак і в інших регіонах. На Харківщині за добу загинула літня жінка, ще 8 людей постраждали після ударів по місту і громадах області. На Чернігівщині у Семенівці поранено цивільного чоловіка, а зранку дрон ударив по підприємству.
1: На Сумщині під масованою атакою опинилася Охтирка. Пошкоджені житлові будинки та автозаправна станція. Повідомляють про 10 постраждалих. Одна людина у важкому стані. Також у частині області були перебої з електропостачанням.
0: Українські морські сили уразили російський катер біля Тендрівської коси. Він намагався забезпечити логістику окупантів, але був знищений. Для ворога це мінус ще один маршрут у Чорному морі, для України – ще один крок до контролю над власною акваторією.
1: Є й новини про далекобійну роботу. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Там виготовляють артилерійські системи, спеціальну військову техніку та елементи пускових установок, які Росія використовує проти України.
0: Також українська спецслужба вдруге за місяць уразила станцію в Торово у Володимирській області Росії. Це важливий вузол для перекачування пального до московського напрямку та експортних портів. За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі, після чого сталася детонація.
1: У світі тим часом знову напруження навколо Ірану. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив: Іран підписав угоду про припинення вогню, а на насильство буде відповідь насильством. І завершимо людяну історію. Кіт Рудик, який утік після удару по ветклініці на Київщині, сам повернувся додому майже через 3 місяці. Він пройшов близько 10 кілометрів і знайшов своїх.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні в центрі уваги – безпека, удари по російській військовій логістиці, цифрові активи держави та нові енергетичні проекти. У Сумах після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 13, серед них двоє дітей. Пошкоджені житлова п'ятиповерхівка, приватні будинки і цивільний транспорт. Медики надають людям допомогу, а рятувальники, вибухотехніки та поліція працюють на кількох місцях ударів.
0: На цьому тлі президент повідомив, за тиждень під ударами Росії були 15 областей України. Йдеться приблизно про 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Практично щодня під вогнем залишаються Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми, тож загроза атак залишається постійною.
1: Є й відповідь українських сил. Підтверджено ураження підприємства «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, спецтехніку та озброєння. На об'єкті зафіксували влучання і пожежу. Це ще один сигнал. Українські далекобійні можливості працюють дедалі точніше і розширюють географію тиску на воєнну машину Росії.
0: Крім того, українські військові уразили комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» біля Керчі. Саме такі пороми ворог використовує для військової логістики на півдні. Також повідомляється про удари по пунктах управління окупантів і місцях керування безпілотниками.
1: Ще одна важлива новина. У державне управління вперше передали арештовані віртуальні активи. На криптогаманець «Арма» перераховано понад 8,3 мільйона токенів USDT. Це більше 372 мільйонів гривень. Активи пов'язують із міжнародною хакерською групою, яка атакувала громадян і компанії за кордоном, а кошти легалізовувала через дороге майно.
0: Є рух і в енергетиці. Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає другу чергу проєкту Power One. План – майже 170 мегаватт нових генеруючих потужностей на 6 майданчиках в Україні. Для країни це не просто інвестиція, а ще один крок до стійкішої енергосистеми і більшої незалежності громад.
1: І завершуємо спокійніше. Україна проходить важкий день, але водночас посилює оборону, повертає активи державі і будує нову енергетику. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні в центрі уваги – безпека, удари по російській військовій логістиці, цифрові активи держави та нові енергетичні проекти. У Сумах після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 13, серед них 2 дітей. Пошкоджені житлова 5-поверхівка, приватні будинки і цивільний транспорт. Медики надають людям допомогу, а рятувальники, вибухотехніки та поліція працюють на кількох місцях ударів.
0: На цьому тлі президент повідомив, за тиждень під ударами Росії були 15 областей України. Йдеться приблизно про 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Практично щодня під вогнем залишаються Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми, тож загроза атак залишається постійною.
1: Є й відповідь українських сил. Підтверджено ураження підприємства «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, спецтехніку та озброєння. На об'єкті зафіксували влучання і пожежу. Це ще один сигнал. Українські далекобійні можливості працюють дедалі точніше і розширюють географію тиску на воєнну машину Росії.
0: Крім того, українські військові уразили комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» біля Керчі. Саме такі пороми ворог використовує для військової логістики на півдні. Також повідомляється про удари по пунктах управління окупантів і місцях керування безпілотниками.
1: Ще одна важлива новина. У державне управління вперше передали арештовані віртуальні активи. На криптогаманець «Арма» перераховано понад 8,3 мільйона токенів USDT. Це більше 372 мільйонів гривень. Активи пов'язують із міжнародною хакерською групою, яка атакувала громадян і компанії за кордоном, а кошти легалізовувала через дороге майно.
0: Є рух і в енергетиці. Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає другу чергу проєкту Power One. План – майже 170 мегаватт нових генеруючих потужностей на 6 майданчиках в Україні. Для країни це не просто інвестиція, а ще один крок до стійкішої енергосистеми і більшої незалежності громад.
1: І завершуємо спокійніше. Україна проходить важкий день, але водночас посилює оборону, повертає активи державі і будує нову енергетику. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: хто.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою в Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Beatles» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: По-справжньому нас тягне займатися тим, що нам судилося. І коли ми починаємо це робити, відразу знаходяться гроші, відкриваються потрібні двері, ми відчуваємо себе корисними, а робота здається грою. Джулія Кемерон, письменниця.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про воду.
2: Факт перший.
1: Майже 97% води у світі є солоною або непридатною для пиття.
2: Факт другий.
1: Один акр кукурузи випаровує 15 тисяч літрів води на день.
2: Факт третій.
1: Чиста вода, яку ви ніколи не знайдете в природному середовищі, не проводить електричний струм. Вода стає провідником, коли починає розчиняти речовини навколо себе.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не стоїмо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо завжди робиш тільки правильний вибір, то позбавляєш себе можливості зростати. Хіт Леджер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: It's time. It's time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.